Айс күцгэ гэпсдээш. Айс төлсөг күцгэ гэпсдээш түсгэлс банамаад, ор банамаадас нүтэг химаахай күцгэ дахс отманаа. Гэпсдээ дээ хэдэцдээ томс ластанаа их. Уайс өтгүд үзэг хэлхүй хэл оллог хэгдээл. Гэгээд кисосомдээ Таям хэдэг үшэд зоохан гэл амадлсэл станлаад сүйдгэд хүзийг оолд. Лапсгэдээд флакайгдээ илсгэд гэда пиян хэдэс ал икистээсг оола амадс гэда нүлгүүд таям хэдэс оохан лейбцүлсг бабдүсг гэд инама оолас кисоад саус таям пиай нэхдээс хэмсгэдээд да хэлхийлүүл эл. Why can you get up no delivered no stanchness it? Ach Lord, so you to stand as he lies corners. I miss corners, said the physic that couldn't heal. Ach Nabis Kutas, a lies to stand as practice corners. Enoch Mark, no can you get up no, said the body. No speech, my dipanki, we dipanki, what I guess ask that kunik, so kuzik. As kunik host, as kundik with uzik or laskia. Genikio and ask and I gask you put out, so kuz oddly. As I could use it, the tech deal, the e noctus. Sikulazus, absolut, lipsuits. As kund not aims to kuzik, legamandas. Gelip aegs oolded hymadls. Aeg ys gwsws nes chbyg ys gyda gwastad. Bydd aeg di gael awl eich gelip sŵt hwnnw. Al cwnnw chiawt. A nes chbyg dymunw chi llaiw di nŵ ys eich tis llaiw dynw. Llaiw dymunw do ar sŵt golyll. Gyda tŵgym gwasta, tŵgym gwasta, tŵgym gwasta sŵt hwnnw gyda pynnw sŵt hwnnw. Gymell o'ch all aiwyd sy'n nhw sy'ch ddau gyd tŵw cym stai, sy'n sy'n sy'n mis gwrs. Alla i gwneud i chlach eich ddil, gymell ti gwell o'n sgwrs o'n sy'ch ddau sy'n gael aiwyd sy'n gyd tŵw cym gwas dalid. Eich gwylwgs o'ch sy'n i sy'ch stan sy'ch chwanat, alla cwllach sy'n amada. Sgolt. Ath cwb ach i sgwtsaeth fel ymwydas apsylla. A yw sgwtsaeth i llawer dy stantlwmster nawr. Llanawn y cip di ieiach am sgwtsaeth gwydig. Ieiach mi di nid o'r aes sgwtsaeth gwael cwb ach di nid. Llafab sgwtsaeth cip sgwas. Llafab sgwtsaeth yn ymwyl. Sgwtsaeth cys i'r cwb ach ydai. Ti gwdeia ill mynas ill, ti amdi allt. Lib twt clyts gael a ti gwrs llystans ill, llystana ill. Ti gwrs tlan all nhw ti allu traich el y cwllacht. Twt gwydig oll llystan ill. Ach twll aiwt sy'na, ach twys chwys môd sy'na twt gwydig llystan ill. Aig setmas, aig cymyn, chys nyn i'ch eill twt gwydig all. Llynach, llynach, cychwch ydych gwydig. Rydw i'n ddig o'r dynawyll i chwch chysgu, wsgasgu cychys. Llapsgwys ffyrstanyll sgu cychys alldwch. Sych gwmad o'r llamnas i'r teallu alldwch. Cysylltwys gwrs. Achtwch i'ch tŵdno a lad sydd gwydig alldwch. Lifts gwydig wst. Gwndad i'r gwrs. Was war auch glücklich geahlt. Dach war zierbar, zut gudig. Kike mut ab, gierts, chzulas, chzulam chimab, zut gudig. Chzulam chimab, chzulam chibar ast, chwas, und eine Quelle, zut gudig. Mais, chzulam chita ast, so amadaus, absuta. Zeige geahlt, zust gudig, lakaigdeel. Llybadsgu gwrchliga allbstydydd a stan absylla. Yla di, cytlachegdi, yla
a list.

aitels ja kõik kapsteistus, kus ta nemad, aga nemad, et nüüd eks maha kõik tahas, et ma näo, kapsteidikid, et ta toomsles ta näel. Vaisud, kui tuli kõik kõik olla kõikil, kõikid, kis on sõmdi, ta jäämki tüksid ohen, kelle amatlisles ta on laadsud, et kõik olla. Lapsed kõik kõikil, kõik kõik kõik kõik olla amats, et nüüd uldas ta jäämki tis ohen, leivtsus, kõikabdus, kõik inna maa olles, kis on saavs ta jäämki ainih tis. Kemsk tuts da kolhilul il. Vai kainuks, gilapnu, gilipsutnu, stanlnu, achloa tsujuts, tsistanu, tsilais, tskonats, aimis konats, tsut kudzik, lal kolhil, alna biskutas, lais tsistans, kakdiis, konats, Inoch maall nhw cain yw gysgu'r apnus oes oedd golyll. Nwll byd sy'n ma di bylgi wad ai. Gys all sgu alcwnych oes oedd gwydig. Alcwnych wlt, alcwn di chwyd oes oedd olaad sgu a gynnych lio anna oes gu anna gaf sgu bwyd a oes oedd gwydig oes olyll. Alla ai gwyl oes oedd llacegdi illt y un ocht. Ticwlaad oes laps oedd llibtswts. Alkwnt na lim, sgwyl colchil, ola gemyndas, gilib aeg sôl ydych chi'n meddwl. Aeg dwi'n gwsiwt sy'n sychbi i gysg da gwastad. Dicht aeg di gael awl i'ch gilib sŵt hwnnw. Alkwnt i'ch iawt. Yn sychbi i gyda minwch, di llaiw ti nhw i sdych tis o llaiw ti da minw dod. Sŵt golyll. Gyda tŵ cym gwasta, sŵt nhw gyda pynnw sy'n sŵt. Gymall o'ch allai iwt sy'n nhw sy'ch da gyda tŵ cym stai sy'n sŵt mis gwrs. Allai i gwylid i chlachau gdyl. Gymall ti gwallwm sgwrs am sgwrs gyda iwt sy'n tŵ cym gwasta lyd. Ich gwylwgs o'ch sy'n i sy'ch stan sy'ch gwanat. Ola cwllach sy'n ymwydo. Sgoldch. Al cwb ach i sgwtsaldch ola ymwydo apswylla. A yw sgwtslystan i llawr dy stantlwmstyl nawr. Llanawn y cip di iech am tisod gwydig. Iech mi di nid o'r aes tisod gwael cwb ach di nid. Tlababsgi cibs was, tlababsgi dyn y mael, tlababsgi cibs, ialco bach ydai. Di gwdeia ill mynas ill, ti am di allt. Lib twts clyds gael a ti gwrs llystans ill, llystana ill. Di llan allnw ti allu draich el y cwllacht. Tyd gwydig all llystan ill. Ach twll aiwt yna. Ach, chwys môd sy'n nhw, sydd gwydig llystanil. Ai, cys atmos, ai, cys cymyn, cys nyn i chael, sydd gwydig al. Llynach, llynach, cychwch, sydd gwydig. Dwi tad stid chi o'r llys bynawil, i chwch chysd, sgi o'r sgras, sgi cychys. Llaps gwys llystanil, sgi o'r cychys alch. Sych gwmad o'r llamnas i'r tell i alch. Ach, dwi gwtsud yn o'r lad, sydd gwydig alch, lifted gwydig wyst. Gwnda di sgwts o'ch llwyll i gael alch. Cwldach o'r tiabab, sydd gwydig. Cygemwyd o'r pigiad, chytrol am chymab, sydd gwydig. Chytrol am chymab, chytrol am chi ba astych was. Mwll ein o gweledig. Mae chytrol am chi da astych, sydd am y dans o'r swyll o. Tae gael alchos ystwchdwyd llachag ddeil. Llabad sgi gwrchli gael alpstwydydd a stan obswylla. Yla di gwrt llachag ddeil, yla sgi dy dom alch. Yla sgi dy nawd o

0: Right. The Tuesday ghost. Wake me.
1: Why? Next. And I'm making it up to go next season to survive the... Dwi'n ma'r gwaith yn ei ddysgu ar awr stwm yn ei ddysgu. Sgwrs yn ddim o am y dyrach ddysgu ar gwaith. Sgwrs yn ei ddysgu ar awr stwm yn ei ddysgu. Na llywys yn sgwrs yn cael ar ddysgu. Sgwrs yn ddysgu yn tyma gwaw. Aid yn ddysgu yn ddysgu. Sgwrs Sal ich den nicht zalt. Sal ich den nicht zalt. Wa ayut mem. So skop de mem temna. Spok el tam tem. Tu da kunt a khat khutn. A khana ikka wat skit ma tsewel tsa ma tskal tu sal sal tu mam. Ich kunt a tsant. Үхэдрэг ядхсгсаар жданайдц. Номоор саа уана ахунда. Номоор саа да гэнахрэх уану яамдао. Үхэнавэлэдрэг дэрнус яамдах уана ахумокс. Бүлстэгсаар жданайх үлда амадаар да амадаар ахт. Gwybodaeth gen achma a dasgad. A lli bynnad at am amagolti. Wna achwm dad. A llgawll lle swyta. Da yw tymen da chwchdyn.
0: Chwchdyn?
1: Chwchdyn trwy dawl. Үхэн өзэг дахуал айдүүд зандах хэц нахмаад. Нахмаад нь ямлам дэм. Үхэн өзэг тахцая шаад дах нахмаад. Лабдон тэгэс гэцам дэм. Дүүс бүхт. Анна айс айс үсүгдэлли. Уэдайам дэм. Alltas gyd. Llybad gyd y byd gyllu yma dyma gweld. Alltwyd yw sŵt ydych. Dwi'n sŵt allu ydych. Dyma'r dan yw aelod y gyd. Alla yna gyd. Om dwi ddim. Alps dwi ddim. Alltwyd yw llaw. Da yma dylach. Alpstw ddim allto. Wychyd y gyd sy'n aed i nid. Lledal y wasglgdo. Slych sleid am ni allto. Ich ae y gam ddim. Ys aed i nid. Zawalt y gwdym ddysg. Zawal yw was. Zawal yw anad yw ys aed am ddchwalt. Fwgdi o gchdstaill, o gchdynid. Sgall maestol trwyd o swllaw, da gwdynt stach. Aedlwyd stachol trwyd, a chlip o llaeth o dam dylaedl stach. Wychyd y gyd sy'n gchdynid stwrdd. Eid gchdynid sy'n gchlyw ad. Dyn ei ddolch. A eidlwyd i ddech o'ch lyb o llaeth. Wllt am y dylach. Wel, y llaeth o ddech o dymant. Dyman o ddech. A yna ddech. Dyl o am ddech. Wel, dyl mae ddech. Eichai a gam ddim cwyd o ddech. Dych ddech gwyd gllill, chi gwrs i'w dam dawn ddolt. Ell dwi all ael ddolt. Ich aia jam tîm ddolt. Wels nw maes gill, ddolt ael gill, ddolt ael gill. ich habe noch nicht und ich kriege dich und nimmt und ich nämlich was soll ich alle Kriegung soll ich im Zielstamstag und sich mein Alchem stehen und ich habe da jetzt mit damit erlacht ich sagte, ich kriege ich euch auch und man nimmt sich das und euch es ist ein Adam, der lässt sich toll, dass ich Buckel Dank tut. Zu Tag. Es ist Samstag,
2: es ist 91.1 FM.
3: Where?